Sabaira luga teo kaloro maila da vira janale na dono. Kali luga ba mero itko ba ba da vira janale na dono. Koi din ko guna koi ta din ko bai ko ni samjano matra inaro no.

Sanu na sanu timlai male bahar loi nai ma daun da ta. Afkane kata yobane kusa ta loi nai ma daun da ta. Yomonai mero derai kusi onu ta. Ryari yo sai longa aun da ta.

balai mero pana yo rani le kene ba Ubi kodi la kati gaye pase, kati gaye pase, jindaki ko chai nas.